0: ברו מלא נפה פרללם, זווה סבירה בתמגר, סוכר אנדרו, נישקי מרקליה.
1: Uzmi malo sira.